Mitton biarde, mitton birasde, mitton agisede, ute naton fotografisete, malaloia.